0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی و به امیدی که هر کجا هستید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، در بخش قبلی برنامه ما به مسئله جنگ، آیا جنگ می شود صلح، صلح پایدار یا به یک آتش بس موقت می رسیم. ولی در برنامه امروز ما سعی می کنیم به مسئله بعد از جنگ بپردازیم. بعد از جنگ بپردازیم مسئله که یک در حاکمیت دست بالا رو بودن سپاه پاسداران داره، دو تمام بحران هایی که قبل از جنگ تا دیمای سال گذشته بوده همچنان ادامه داره به اضافه بحران هایی که حاصل جنگه. ما این مسائل رو امروز با همچنان با سه رفیق، رفیق توکل، رفیق خلوت احمدیان و رفیق حسن اسلام در میان میذاریم تا به این مسائل یک روشنایی بندازیم. باد سلام و تشکر به هر سه رفیق گرامی. خب از شما شروع کنیم. رفیق توکل، خواستم اینکه ارزیابی شما رو از بازی که بعد از نظر گرفتیم که رده های اول و دوم رژیم تقریبا کشته شدن در جنگ، الان دست بالا رو اصولا در حاکمیت جمهوری اسلامی سپاه اصولا داره، حتی مشتبه رو میگم چیزی، اینو برای ایران چه میبینید؟ ارزیابی شما در این مورد نبشتن بفرم.
1: من خدمت شما رفیق حلمت احمدیان و رفیق حسن احسام و بینندگان تلویزیون درود میفرستم. ببینین، روشن هست در شرایط بسیار جنگ، در شرایط بسیار بحران های سیاسی حاد، معمولا این تشکیلات های نظامی بسیار تقویت میشن، قدرت میگیرن. در این واقعیت هیچ بحثی نیست. سپاه پاسداران خب به طور خاص همونجور که از اسمش برمیاد پاسدار مثلا جمهوری اسلامی بوده و نقش داشته و همواره نقش داشته، پشت صحنه نقش داشته و تا در واقع خود خامنه ای هم تا زمانی که زنده بود علی خامنه ای هم تقویت میکرد این رو، به هر حال هم اون اوتوریتر داشت که اینها رو مثلا کنترل بکنه سپاه پاسداران، چون واقعا سپاه پاسداران نقش مثلا بسیار مهمی در جمهوری اسلامی و سیاست هاش، هم سیاست های داخلیش هم سیاست های خارجیش بر عهده داشته و همچنان بر عهده داره. اما مهمی است که خامنه ای همونطور که اونها رو تقویت کرد، یعنی هما در واقع سپاه پاسداران رو تقویت کرد، اما از این اتوریته برخوردار بود که به نحوی اون رو کنترل بکنه. الان دیگه خامنه ای نیست. الان مثلا با توجه به اینکه جنگ هم در جریان هست، با توجه به اینکه بحران سیاسی جمهوری اسلامی حادتر شده، در مقابل این سپاه پاسداران اون نیروی، اون رهبری که میبایست باشه توی جمهوری اسلامی که در واقع اینا به طور خاص اتوریته اون رو بپذیرن، اجالتا وجود نداره. گرچه اسمن میگن خب پسر خامنه ای آمده ما اطاعت میکنیم، از این صحبت ها خب زیاد میکنن اینا. اما من مسئله رو اونجوری نمیبینم که فکر بکنم که مثلا سپاه پاسداران یک چیز تافته جدا بافته از کل به اصطلاح طبقه و از کل حاکمیت جمهوری اسلامی و طبقه به اصطلاح حاکم هست. به باور من مثلا جمهوری اسلامی یک ارگانی هست، یک ارگان نظامی است وابسته به طبقه حاکم، اما در درون به اصطلاح این طبقه حاکم جناح‌های به اصطلاح مختلفی وجود دارند، به خصوص دو جناح به اصطلاح همواره وجود داشته و الان هم وجود داره. درسته ممکنه به اصطلاح یک جناح از اینها الان بسیار مثلا ضعیف شده باشه و همون که بیشتر مثلا خواهان رابطه نزدیکتر با غرب هست، در حالی که مثلا جناح دیگه خواستار مناسبات نزدیکتر و اصلا پیوستن به این جناح بندی های بین المللی به سمت چین و شوروی است. سپاه پاسداران در اونجا قرار میگیره. منتها اینجوری هم باز نیست که در واقع مثلا یک پارچه باشه. مثلا شما نمیتونید بگین که قالیباف که الان مثلا یک نقش داره در اونجا ربطی نداره به سپاه، نه داره و یک بخش مثلا داره نمایندگی میکنه در مقابل جبهه پایداری رو ما داریم، اون هم یک بخش دیگه رو از این داره نمایندگی میکنه. بنابراین در هر حال سپاه پاسداران وابسته است به جناح های به اصطلاح طبقه حاکم، وابسته است به طبقه حاکم. بله اگر که به اصطلاح من وقت داشتم بیشتر صحبت میکردم، فقط این میخوام بگم که به اصطلاح در شرایط به اصطلاح بحران سیاسی بیش از پیش سپاه نقش بازی کرده و باز هم نقش بازی خواهد کرد.
0: همین پرسی هم از شما دارم، خیلی احمد شما نظرتون در این پرسش بفرمایید.
2: با سلام به رفقا توکل و حسن حسام و شما و بینندگان برنامه تون. ببینین اختلافات درون هیئت حاکمه تقریبا همیشه بوده، به ویژه در این دوران جنگ. اگر در جنگ 12 روزه خامنه‌ای هنوز بود و این بحران جناح بندی های در این حاکمیت رو تا حد زیادی میتونست مدیریت بکنه، این در جنگ دوم 39 روزه در واقع میبینیم این اختلافات درونی آشکارتر شده و همونطوری که شما هم گفتین تو مقدمه سپاه دست بالا رو پیدا کرده. به نظر من دو نکته حائز اهمیت در این روند. نکته اول اینه که ببینین، یکیش اینه که بعد از اون کشتار در واقع هوناک خیزش سراسری دیما و جنگ 39 روزه 40 روزه، اونی که ما میبینیم در این روند و در غیاب خامنه‌ای پدر، نقش موقعیت سپاه پاسداران به عنوان یک حزب سیاسی نظامی و اقتصادی بیش از بیش تقویت شده. من نمیرسم تاریخچه این به قدرت رسیدن پاسداران رو بگم، بحث مفصلیه. منتها تا اونجایی که انتخاب یا تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش برمیگرده، اگه قبلا از طرف اعتدالگرایان، اصولگرایان و حتی بخشی از همین جناح تندرو ممانعت‌هایی بود برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای، در این دوره بدون هیچ مانعی اونو تونستن سر انتخاب بکنن. یعنی در واقع اگه در گذشته کادر رهبری سپاه پاسداران در هماهنگی با علی خامنه‌ای در واقع آرایش سیاسی حکومت رو برای هر دوره قلم می‌زد، این دیگه این نقش نمونده و این نقش اصلی رو در آرایش سیاسی حکومت اکنون سپاه چیز میکنه. خامنه‌ای پسر که کسی تا حالا ندیدهش، در واقع که البته وارث ارث برده، 3 میلیارد دلار تخمین زده میشه که در بانکای امارات و چند کشور دیگه افریقایی و منطقه و حتی در اروپا هم سرمایه گذاری کردن. این در اولین پیام غیبیش در 21 اسفند در واقع صحبتی از اون بحران‌های چند لایه جامعه نمی‌کنه. اون مثل یک مهره امنیتی و یک حلقه اصلی مافیای سپاه در واقع صحبت میکنه و بیشتر از اینکه پیامش یک پیام سیاسی باشه، یک پیام جنگی فرمانده نظامی است، یعنی منظورم سپاه است. اینه که روی کرده اینا تغییر کرده به نظر من برخلاف این ساده اندیشی نه، بلکه این حرکت به این روند و این برتری سپاه بر ساختار حاکمیت در غیاب رده ای از رهبران که در این جنگ کشته شدن، در واقع در هماهنگی کامل با کادر رهبری سپاه بوده و اون در این راستا عمل میکنه. نکته دوم و مهم اینه که در این جنگ سپاه در واقع بیش از گذشته به افکار و گرایش ناسیونالیسم ایرانی پی برده، در جامعه تکیه کرده. نمونه شو ما در حرکت های خیابانی که این روزها نشون داده میشه میبینیم. یعنی چی؟ یعنی این تا حد زیادی نقش روحانیت رو کمرنگتر میکنه در ساختار حکومتی به نظر من. با این حال این کاهش نقش روحانیت در ساختار حاکمیت و این اغماز برای آزادی های کوچک فرهنگی در جامعه، در این شکی نباید کرد که سپاه در دوران پسا جنگ با یه رویکرد فاشیستی در واقع جلوه‌دار صحنه خواهد بود و با بهره گرفتن از اون فضای جنگی و اینا سعی میکنه جامعه رو بیشتر امنیتی بکنه و سرکوب ها رو تشدید بکنه. مثلا در این دوره فقط دیدیم که به این بهانه اعدام زندانیان سیاسی به بهانه جاسوسی برای اسرائیل و این قضیه قطع اینترنت که به نظر من بیشتر امنیتی بوده، اینا این بخشی از این رویکرد فاشیستیه. جمله آخرم اینه که در دوران پسا جنگ اگه اینا شمشیر رو از رو میبندن و این رویه فاشیستی رو میخواهن جامعه رو به سرکوب بکنن، ما بدون تردید شاهد تعمیق مبارزه طبقاتی خواهیم بود و مردم در مقابل فاشیزم دستگاه حکومتی در قالب سپاه پاسداران دست رو دست نخواهند داشت و نشانهاش از همین امروز هم پیداست.
0: ما تشکر. خب همین پرسن از شما در وقت خسن هستم. خواستم ارزیابی شما رو در این مورد با بشتم بفرمایید.
3: خب با درود به رفقای عزیزم رفیق توکل، رفیق حلمت احمدیان و خود شما رفیق سعیدپور و بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی. و حقیقت این است که حاصل جنگ کثیف و تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا نتیجهش رشد شتابان لایه نظامی فاشیست سپاه شده. یعنی اون بخشی از نیروی ملیتاریزه که گرایش فاشیستی و اقتدارگرا داره و کمتر طرفدار مذاکره و سازش هست و بیشتر خواهان جنگ افروزی بیشتر هست تا از امکانات بیشتر برخوردار باشه، در هم‌آوازی باز با لایه دستگاه امنیتی سرکوبگر از طائب و دیگران بگیرید تا برسید به شخص مشتبه خامنه‌ای. مرگ علی خامنه‌ای و عروج مشتبه خامنه‌ای به وسیله اساساً سپاه و نیروهای جنگ طلب و اتفاقاً جریان رادیکال پایداری یک ارکستری را عملاً به وجود آورده که فرصت تاریخی ثروت سرمایدار ترین بخش سرمایدار ایران که سپاه پاسداران را باشه همه کاری عملا میدان کرده. غالیباف یک لایه از همون جا در واقع تغذیه میکنه. تنها نیرویی که کمتر به بازی گرفته میشه دستگاه دولتی و پزشکیان و ایناست که این صحبت از استعفا و تکسیب و از این حرفاشه احکامش هی نقض میشه. حتی سر این انترنت که دادن اول گفتن نمیشه بعد گفتن میشه بعد کمومیشش کردن. یعنی این واقعیتی که ما در یک شرایطی هستیم که حاصل این جنگ کثیف کشتار مردم، خانه خراب کردن مردم، بیکاری عظیم مردم، فرصت برای این دستگاه سرکوب ملیتاریزه فاشیستی برای تشدید اعدام هر روز ما اعدام دارید و تهدید روشن و بی‌ملاحظه مردمان بلا کشیده، گرسنه، بیکار، آواره، بی خانمان ایرانه که میگه که اگر بیایید درخواست بکنید این دیگه خواسته نیست، ما نیروهامون آماده هستن، دست به ماشه هستن، میزنیم. یعنی همه چند نفری که آمدن همین بحثا رو تکرار کردن، یعنی تلاش برای سرکوب و حد اکثری جنبش اجتماعی و انقلابی و طبقاتی ایران و تلاش برای مقابله نسبی و جنگ افروزی به یک تعبیری. خب این اون شرایط وحشتناکی است که ما داریم. البته چنان که در جمله آخرش رفیق حلمت گفت، این شرایط اگر سایه کثیف جنگ حتی برای مدت کوتاهی از سر مردمان کم بشه، من تردید ندارم ما با یک عروج طبقاتی و توده‌ای روبرو خواهیم شد. تظاهرات بازنشستگان شوش جرقه های کوچک این حرکت هم بفرمایید.
0: خیلی ممنون. خب حالا میرسیم به پرسش بعدی. پرسش بعدی ما رفع توکل در مورد مسئله بحران های چندایه و عمیق جامعه ایرانه. بحرانی که اوجش میشه گفت در دیماه بود که مردم به خیابان ها ریختن و رژیم دست به کشتار زد، ولی مدام کارگران، پرستاران، کارگران پیمانی، رانندگان، تمام اقشار مختلف مدام در حال اعتصاب و تظاهرات بودند. از محیط زیست گرفته تا آزادی بیان تا همه مجموعه این بحران‌های عمیق جامعه ایران و فرنگ. من الان که جنگ اگه چون بحثمون بر سر اینه که جنگ پایان بپذیره، حالا یا آتش بس بشه یا یک صلح آتش بس موقت یا صلح باشه، در صورت ارزیابی شما را از واکنش های مردم جامعه مختلف ایران چه میبینید در مقابل این همه نابسامانی ها؟ بفرمایید.
1: ببینین، بحران هایی که شما بهش اشاره کردین، بحران ها سر جای خودشون باقی هست. همین بحران ها بود که در واقع مردم ایران رو در چند سال اخیر مکرر به خیابان کشوند، دست به اقدامات اعتراضی، حتی واسه مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی زدن. و همونجور که اشاره کردید، آخرینش هم این جنبش مثلا دی ماه سال گذشته بود اینا. بنابراین مادام که مثلا این بحران ها مثلا سر جای خودشون هستن، اعتراضات مثلا مردم سر جای خودش باقی. منتها مسئله فقط این نیست، جامعه ایران الان به صورت چندین سال هست که با یک بحران سیاسی، یک بحران سیاسی، نه بحران سیاسی معمولی که میتونن دولت‌های مختلف داشته باشن، بلکه با یک بحران انقلابی به صورت روبرو هست. این بحران انقلابی ایجاب میکنه که این جامعه تغییر بکنه. این بحران‌های متعددی که شما بهش اشاره کردین، مثلا بحران اقتصادی، آیا بحران اقتصادی بدون حل بحران سیاسی میتونن بشه؟ به باور من امکان پذیر نیست، چون دوره این که طبقه حاکم بتونه از طریق رفورم اون مسائل خودش رو حل بکنه، اون به صورت گذشته دیگه. این جامعه ایران از اون مرحله فراتر رفته. بنابراین مسئله این هست که مادام که به صورت این بحران به صورت سیاسی توی جامعه ایران وجود داره، جامعه نیاز به تغییر داره، نیاز به دگرگونی داره. حالا این دگرگونی به اصطلاح به شکلی باید چی پیش بره، بستگی به توازن قوا داره، بستگی به این داره کدام طبقات، کدام اقشار به اصطلاح جامعه وسط میدان باشن. خب این بحث به اصطلاح مفصلی در اینجا باید به اصطلاح داشته باشیم. سر این مسئله ما شاهدیم بودیم که تا به حال جنبش هایی که مثلا در ایران به اصطلاح شکل گرفته، به عرصه خیابان آمدن، نمیدونم قیام کردن، شورش کردن، تظاهرات کردن، جنبش های عمومی بودن. این جنبش های مثلا عمومی متاسفانه نتونستن به نتیجه مثلا اون چیزی که مطلوبشون بوده، اون چیزی که هدفشون بوده برسن. چرا مثلا این رو در واقع نتونستن برسن؟ به خاطر اینکه مشکل داشتن. چون نمیشه مثلا با یه حکومت دیکتاتوری سرکوبگر وحشی که مردم رو به گلوله منده، ولی اون که مثلا چندین هزار در خیابون ها کشته بشن، شما بریزین توی خیابون همینجوری و بخوان به اصطلاح اون رژیم رو سرنگون بکنین. از یک طرف این که مردم اونجوری میان توی خیابون در ابعاد به اصطلاح توده بزرگ، نشون دهنده این بحران سیاسیه. این آمادگی توی توده مردم هست واسه سرنگونی رژیم شاه. اما از طرف دیگه این جنبش ها سازماندهی نداشتن، رهبری نداشتن، نمیدونم آلترناتیو نداشتن. نتیجه چی؟ نتیجه به هدف نرسیدن. حالا این که چه باید صورت بگیره، بحث بعدی مثلا خواهد بود که آیا مثلا بدون طبقه کارگر، خیلی روشن، طبقه کارگر به صورتی که نیروی متشکل سازمان یافته وارد این مبارزات نشده، تا مادام که طبقه کارگر وارد مثلا اون مبارزات نشه، تا مادام که طبقه کارگر به صورتی که نیروی میلیونی متشکل به عرصه مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی شکل نگاره، علیه نظم وجود شکل نگیره، متاسفانه باید مثلا گفت این جنبش ها تکرار میشن، ولی چشمنداز مثلا روشنی بازشون.
0: خیلی ممنون. همین پرسش هم از شما.
2: بله، همونطوری که اشاره هم شد، قبل از جنگ هم خیزش های انقلابی وجود داشت، ولی هر بار سرکوب شد. اما صورت مسئله، یعنی در واقع فقر و بیکاری و اون بحران های چند لایه، به قوت خودش باقیه. و جنگ، این جنگ اخیر هم همه این بحران ها رو تشدید کرد. آسیب شناسی این که این جنبش های قبل از جنگ چرا به نتیجه نرسیدن یک بحث مجزاست. منتها من فکر میکنم روند اوضاع به هر درجه ای که این جنگ ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل فرعی‌تر بشه، اون جنگ اصلی، یعنی جنگ نان، جنگ کار، جنگ آزادی بین توده‌های مردم و بین یک حکومتی مستبد به قوت خودش واقعیه. ببینید جمهوری اسلامی اکنون در بدترین وضع اقتصادیش در دهه‌های اخیر به سر میبره. اون تحریم‌های فلج کننده، اون محاصره اقتصادی، آثار ویرانگر جنگ، اقتصاد ایران رو در واقع به لبه پرتگاه برده. همین راحت نگاه بکنی قیمت کالاهای اساسی از برنج تا نون و گوشت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته. پزشکیان میگه، پزشکیان رئیس جمهور بی اختیار میگه که اگه جنگ اصلی در واقع در میدان اقتصاده، اگه شما شکست بخورید کشور شکست میخوره. اینو به جمع اعضای اتاق بازرگانیش میگه، که البته من شنیدم استعفا داده، چون در واقع در مقابل اون جناح دیگه صحبتاش پیش نمیره. این وضعیت، وضعیت یعنی در واقع معادله مذاکرات رو پیچیده تر کرده. آمریکا که در واقع تنها اهرمش، حالا اهرم مؤثرش برای تبدیل تصمیم کشوندن جمهوری اسلامی، فشار اقتصادی، این جنگ اقتصادی حد اکثریه، انگیزه ای در واقع برای کاهش زودرس این مذاکرات نداره، برای همین همش دارن لفتش میدن. جمهوری اسلامی هم که در واقع بدون گرفتن امتیازاتی از این جنگ که فکر میکنه همین که سرنگون شده برش موفقیته، نمیخواد آسوم تن به چیز بده. منتها همین دوران هم در واقع فشارش، هزینش رو در واقع مردم عادی، مردم میپردازن. این که در این بازی های دیپلماتیک و پیچیده میلیون ها ایرانی در واقع با چه واقعیت سختی در روزانه دارن دست و پنجه نرم میکنن، مردمی که نون میخوان، درمان میخوان، امنیت اقتصادی میخوان و در واقع کاسه صبرشون لبریز شده. اگرچه ما در این شرایط نه جنگ نه صلح نمیبینیم یه جنبش های اعتراضی گستردهی در شکل سازمان یافته در جریانه، اما این خاموشی نسبی هم نباید اشتباه بکنیم که مردم راضی هستن به این وضع. این در واقع اینجا به هر میزان که این جنگ ارتجاعی به حاشیه بره، گفتم ما میدونیم که مسئله اصلی که طبقه کارگر ایران در واقع بر متن همون اعتراضات و احساباتی که قبل از جنگ داشت، در همین روزهای اخیر من یه لیست بلندی نوشتم از اعتراضاتی که در همین روزهای آتش‌بس روی داده است. این بیانیه‌های شکوهمندی که تشکل‌های مترقی مثل اون چهار تا تشکل مستقل کارگری، سندیکای هفت تپه، نیشکر هفت تپه و بازنشستگان دادن، همه نشان از این داره، به اضافه مجموعه اعتراض و اعتصاباتی که همین حالا در مقیاسی صد البته کوچکتر وجود داره، و اینکه به کجا می انجامه میتونه بحث بعدیمون باشه. مرسی.
0: خیلی ممنون. رفیق حسن، نظر شما را بشنویم.
3: ولی من در این دور در ادامه صحبتهای رفیق توکل و رفیق علمت صحبت میکنم. روی این نکته میخوام متمرکز بشم. جنبش هایی که از 96 که مربوط به ما هست، یعنی نه اصلاحات نه رسولگرا دیگه تمام ماجرا آغاز میشه، تا جنبش خونین سال پیش، دی ماه سال پیش، که در بافتی سمت براندازی رفته بود از مطالبات، جنبش مطالباتی که هیچ اصلا به جنبش براندازی تبدیل شده بود. منتها من این جمله رو میخوام به کار ببرم، به پوزش میخوام ببرم، یه شورش کور میشه اسمش گذاشت، شورش سازمان نیافته، شورشی که از نفرت عمیقا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روحی، روانی و خانوادگیه. 90 میلیون که 80 میلیون شود به این حساب مردم آوردن، 10 میلیون ممکن نانخورهای رژیم و خانواده ها و داردست ها و سرمایدار ها باشد، 80 میلیون به تنگ آمده بودن و به خیابان ریختند. نشان داده شد که با قتل عام آشکار، یعنی قتل عام آشکار و اعلان شده با اون کیسه ها که نمایش دادن برای مرعوب کردن ها، جوانهای مردم رو کشتن و جنبش رو به زور به خانه برگردوندن و البته با کمک اون نوه رضاخان فاشیست کثیف و ترامپ کثیف که فریبکاری کردن باور ایجاد کردن و رفتن پی کارشون. خب این جواب به ما میده تا کی جنبش خیابان باید پر بشه بدون سازمانگری، بدون تشکیلات. این اون جنبندی گرهی موجود باید بشه بویژه برای کمونیستا که البته کمونیستا همیشه بر این باور بودن بدون تشکیلات یک گام هیچ جا نمیشه درست. جنبش انقلابی ایران، جنبش طبقه کارگر بدون خودسازمانیابی انقلابی، بدون ایجاد لولای اتصال با جنبش اجتماعی، جنبش مدنی نمیتونه این گردونه سراسر تیر و تفنگ و کشتار رو که ابزاری جز کشتار نداره به زانو در بیاره. یعنی اینجوری نیست که فقط چهار نفر تفنگ به دست بگیرن برن مشکل حل بشه. با یک جمعیت میلیونی سازمان یافته میشه این رژیم رو انداخت. این یک واقعیت. تک تک نیروها رو رژیم تا حالا نشون داده میتونه بزنه، میتونه ناقوم کنه، روز به روز اعدام کنه، فضا را چنان جهنمی کنه، فرصت خیابان رو کوچک کنه و به حرکات سمبولیک همین نیروهای که حالا رفیق حلبت نام برد و من در آخرین حرکت بازنشستگان شوشا نام بردم بیان میشه. برای این کار جز سازماندهی، جز تشکیلات، طبقه کارگر بدون سازماندهی، بدون تشکیلات هیچ امکان نداره بتانه در واقع پایه اتوریته رو به وجود بیاره، خلق کنه از طریق لولای اتصال به جنبش اجتماعی، جنبش مدنی تا به یک گردونه عظیم برای تحول صورت بگیره. در این وضعیت ما دو تا رویه داریم. در یه جمله بگم در سوال بعدی بازش میکنم، اگر طبقه کارگر بر پیوند با جنبش اجتماعی گره نخوره در یک ساختار سازماندهی، جریان ارتجاعی دگرگون به وجود خواهد آمد علیه طبقه کارگر، چه از درون ایران چه از بیرون ایران. این یک واقعیته، چون این رژیم رفتاریست. کی اینو میبره بستگی داره که این بازی رو سازمان میده.
0: خیلی ممنون. خب پرسش بعدی رفت توکل به چپ

0: طبقه کارگرمان حقوق بگیرن چپ چه باید بکنه؟
1: من همونجور که در سال قبلی بهش اشاره کردم، ببینید شرایط مثلا جامعه ایران طوری هست که این جنبش ها شکل میگیرن، همونجور که مثلا در گذشتم شکل گرفتن، حتی مثلا زیر شدیدترین مثلا سرکوب ها با یک فاصله مثلا بیشتری باز دوباره مثلا شکل گرفتن، چون تا وقتی که مثلا این توده مردمی که دیگه این نظم موجود رو نمیخوان و مطالبات مثلا دارن تحقق پیدا نکنه، این جامعه با این بحران ها با این درگیری ها درگیر هست. اما اشاره کردم به این مسئله که بالاخره ما باید مثلا به این مسئله دنبالش بریم که چیه این جنبش های توده‌ای که شکل گرفته، به این قهرمانی که مردم از خودشون نشون دادن توی مبارزاتشون علیه رژیم شاه، بالاخره این یک نتیجه مثلا نرسید. چرا مثلا به نتیجه نرسید؟ خب رفاهی دیگم تاکید کردن روی مسئله، اصل مسئله این هست که شما نمیتونید در مقابل یک طبقه، یک دولت مثلا استبدادی بیستین بدون اینکه در مقابل چیزی داشته باشین، بدون اینکه شما یک ارتش قدرتمند چند میلیونی داشته باشین، بدون اینکه این ارتش سازمان یافته باشه، بدون اینکه مثلا این ارتش در واقع آلترناتیو مشخصی داشته باشه، یک رهنمود سیاسی مشخص مثلا داشته باشه، بدون اینها خب روشن هست که مثلا اون کسی که نیروی سازمان یافته و متشکل داره، یعنی دولت، یعنی حکومت، یعنی جمهوری اسلامی که نیروی متشکل داره در مقابل مردم غیر متشکل، در واقع همون کار رو مثلا خواهد کرد چندین بارم و بالاخره این جنبش ها دوباره مثلا شکل خواهد گرفت. اما مشکلی که مثلا من اشاره کردم اینه که بالاخره این جنبش ها بدون مثلا طبقه کارگر به نتیجه نهایی نخواهند رسید. از این جهت وظیفه بزرگی که امروز بر دوش طبقه کارگر ایران قرار داره، مسئله مثلا سازماندهی و مسئله رهبری مثلا این جنبش ها، هیچ کس تا به حال نتونست این جنبش هایی که مثلا تا به حال آمدن به خیابون اینها رو در واقع پشت سر خودش بسیج بکنه، پشت خود سر خودش سازماندهی بکنه. طبقه کارگر از این امکان، از این توان و از این قدرت برخوردار هست، اما چگونه باید این کار بکنه؟ ما میدونیم که بالاخره کارگرها در درون مثلا واحدهای خودشون تشکلهای مخفی، نیمه مخفی، نمیدونم علنی، یه نحوی مثلا این رو دارن، اما این جوابگو نیست. طبقه کارگر روز به روز هم در وضعش بدتر میشه، برعکس مبارزاتی که داشته. مقایسه بکنین شرایط زندگی کارگرها رو امروز رو با یک سال پیش، پنج سال پیش، ده سال مثلا پیش، مدام وخیمتر میشه. در آینده هم اگر که مسئله حل نشه واقعا وخیمتر از امروز به اصطلاح خواهد شد. بنابراین باید از این سطح به اصطلاح یک کارخونه فراتر رفت، باید به اصطلاح کارگرایی که توی رشته معینی دارن کار میکنن تلاش بکنن واسه این که به اصطلاح این مبارزاتشون رو با کارخونه های دیگه، با واحد های دیگه هماهنگ بکنن. در سطح به اصطلاح فرض کن یک رشته معین این کار بکنن، در سطح در مراحل پیشرفته، در سطح سراسری این کار بکنن و برن پای یک اعتصاب اقتصادی، حتی اعتصاب سراسری اقتصادی، اعتصاب عمومی اقتصادی. شما ببینین که مثلا کارگرها الان با مشکل اقتصادی روبرو هستن، تو یک کارخونه جواب نمیده، تو دو تا کارخونه جواب نمیده، کارگرها بتونن تو یک رشته معینی مثلا پتروشیمی، نفت، ماشین سازی ها و غیر اوزاری شما در نظر بگیرین، میتونه مثلا یک جنبش مثلا وسیع‌تری رو بهش شک بده و از درون این مبارزه است، از درون اعتصابات میتونه یک اعتصاب اقتصادی مثلا عمومی تبدیل بشه به یک اعتصاب سیاسی و از درون اون هسته که میتونه آلترناتیو در بیاد، میتونه طبقه کارگر موقعیت و نقش به اصطلاح خودش رو نشون بده، آلترناتیو خودش رو نشون بده، چون آلترناتیو از هوا نازل نمیشه، آلترناتیو از درون مبارزه طبقه کارگر زایده میشه که همون شوراها هست که از درون اعتصاب ها به اصطلاح سر بر میاره و اون طریق میشه این مشکل رو حل کرد. اگر که به این شکل در واقع طبقه کارگر از پس وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست بر نیاد، روشن هست که طبقه حاکم همونجور که رفیق حسن، بالاخره این طبقه حاکم از درون خود یه چیزی برمیده، جمهوری اسلامی رو برمندازه و بالاخره یک دوره این جامعه دیگه حالا اسیر یک دوره دیگه خواهد شد. خیلی

0: این پرسیدم سوال دیگه میخوام، شما نظرتون در مورد فرمایید.
1: بله، شما در سوالی که مشترک بود از رفیق توکل هم پرسیدین، گفتین که چپها، سوسیالیست ها تحلیل درست از شرایط داشتن. این کاملا درسته. من فکر میکنم تحلیل نیروهای چپ و سوسیالیست در این دوره بر واقعیات و بر بستر منافع توده های کارگر و زحمتکش تحلیل های درستی، مطلقا این کافی نیست. تحلیل درست اگر با یک کنشگری هدفمند همراه نباشه، همون خواهد شد که همون میشه که قبلا هم شده. یعنی وقتی من میگم آسیب شناسی بکنیم، درس گیری باشه برای این جنبش ها. چرا این جنبش های اجتماعی قبل از جنگ نتونست این تکلیف بکنه با جمهوری اسلامی؟ باید ما اینا رو مد نظر بگیریم. ببینین، من یه مثال بیارم. در همین بعد از خیزش 1401 به طور کلی جریانات فاشیست راست رنگی نداشتن، صدایی نداشتن و گفتمان اون جنبش جنبش بیشتر در راستای نیروهای چپ و سوسیالیست بود. منتها سرکوب شد، ولی در اثر ضعف بی سازمانی و به طور کلی نداشتن اون برنامه و استراتژی که بتونه این حرکت ها و خیزش های انقلابی رو به سرانجام برسونه، یه خلای ایجاد شد که نیروهایی مثل سلطنت طلب یه رشد بادکنکی کردن. این که حالا دارن ریزش نیرو میکنن به خاطر این برخلاف استراتژیشون و اساسا اپوزیسیون بورژوایی، نشان داد که توهم به دستیابی به آزادی و رفاه و ثبات از طریق دخالت نظامی و موشک و حملات نظامی قدرت های امپریالیستی به وجود نمیاد، زننده است. و این میتونه چقدر برای جنبش های آزادی خانه مردم ایران زیابار و کشنده باشه. اون چه برای کارگران، برای جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی اهمیت داره، در واقع درسش اینه که اگه میخواد حرکت دیگه بکنه که اجتناب ناپذیر داره میکنه این کارو، درس بگیره از اون تجربه این جنگ و اون خیزش هایی که تو 8 سال گذشته بوده و این بار آگاهانه و سازمان یافته تر در واقع مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه، که این تو صحبت های آخر توکل هم روش تأکید شد. این تجربه این جنبش ها به ما نشون داد که آزادی کارگران و مردم ایران از این رژیم صفاق تنها به دست خودشون مقدوره. این نشون داد که رژیمی که تا دندان مسلحه، تا با این هم با ساختار نظامی و امنیتی گسترده‌ای که میلیاردها خرج شده، با اعتراضات خودجوش خیابانی و خیزش‌های خودانگیخته و بی سازمان سرنگون نمیشه. باید ملزومات سرنگونی رو در واقع معنا کرد. من نمیگم شعارهایی بدیم که هنوز در ظرفیه که این جنبش ها نیست، ولی از نظر ما که وقتی میگیم تنها راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است، باید این تجربه رو تحقیق کرد و کمک کرد به این جنبش هایی که در میدان هستن. و این تجربه های بار دیگه نشون داد که نقش تعیین کننده طبقه کارگر جنبش سوسیالیستی، این طبقه که متکی بر نسلی از فعالین سوسیالیستی که در دل این جنبش ها رشد کردن، قد علم کردن، و اهمیت پیوند کارخانه و خیابان، این نشانه هر تحولیه. اگه یه دقیقه اجازه بدین من دو تا اولویت فوری هم بگم، چون این بحثای ما بالاخره باید معنی تاکتیکی و مشخص روزم پیدا بکنه. در این دوره مشخص تا اینکه ما به این میرسیم که من تو صحبتهای من و رفیق توکلم بود، دو اولویت فوری روی شونه ما سنگینی میکنه. یکیش به مبارزه با اهرم سرکوب رژیمه، که اگرچه ممکنه به سازش برسه با غرب و آمریکا، ولی با توده‌های معترض خودش سر سازش نداره و قطعا شمشیر رو از رو میبنده. از این روی وظیفه همه ما است که هزینه این سرکوبگری رو برای نیروهای سرکوبگر رژیم بیشتر بکنیم. جنبش های نبه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید صدای بلندتری پیدا بکنه. و اولویت آخر دوم با عرض معذرت اینه که ما خیلی رو معیشت مردم صحبت کنیم. این جنبش های مطالباتی به طور کلی سر برخواهد آورد، باید اینا رو تقویت کرد و به طور کلی سعی کرد این جنبش ها رو زمینه ای کرد برای رسیدن به اون استراتژی که ما سوسیالیست ها داریم. مرسی.
0: آه تشکر. خب رفیق خزن پرسه همین پرسه ما شما داریم.
2: حالا من همون جمله آخری که دور آخر گفتم رو اینجا تکرار میکنم. رفقا من چی گفتم ما باش موافقم. داستان اینه که جلوی ما این قضیه قطعیه که رژیم بقای طولانی نداره. رژیم تا گردن در باطلاق و غرقاب ده ها بحران ریز و درشت هست، از اقتصادی، سیاسی، معیشتی تا درگیری های درون خودش، یعنی وزبنان ایزوله شده، منزوی شده در سطح منطقه، در سطح جهان، و یعنی یک رژیم نامتعارفی هست که هیچ کسی را نمیخواد و هیچ کار در طول تاریخ 40 ساله اینقدر بیزاری مردم نسبت بهش علنی حتی نشده و این رژیم افتاده نیست. تمام داستانش که کی این رژیم رو میندازه، چه نیرویی این رژیم رو میندازه، با چه ساختاری میتونه بندازه. ما سر فرکی جلسیم اعضای شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست پلتفرمی داریم که در اون پلتفرم به درستی مدعی هستیم که بدون خودسازمانیابی طبقه کارگر با این ساختار شورایی برای عبور از ماشین دولتی سرمایه داری در یک انقلاب اجتماعی، عبور از انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی پاسخ نمیگیره. اکثریت عظیم یعنی طبقه کارگر، زحمتکشان، زنان، جوانان، مزدبگیران، بازنشستگان، یعنی اکثریت عظیم به قول مارکس، این اون ویژگی است. آیا با اعتصابات این کارخانه یا اون کارخانه بدون اتصال با همدیگر، با اعتصابات این محله یا اون محله، این دانشگاه یا اون دانشگاه به این روی چشمانداز عظیم میشه نزدیک شد؟ نه، روشن نه. بارها گفتیم در توی این سالها ما بدون پیوند ارگانیک جنبش طبقاتی طبقه کارگر، بخش صنعتیش با بخش خدماتیش، با بخش درمانیش، با بخش آموزشیش، اگه این گره نخوره و طبقه کار معلومه که لولا قلب اصلیش رو بخش صنعتی تشکیل میده، به یک اهرم قوی با ساختاری شورایی تشکیل نده، نمیتونه اون اتوریته را ایجاد کنه تا جنبش اجتماعی و جنبش مدنی را به هواداری بتونه یک چتر عظیم جنبش ایجاد کنه. به قول معروف شورش نه، با گام های سنجیده به سمت انقلاب. انقلاب اینجوری پیش میره. این یه راه حله که ما دنبال میکنیم، ما کمونیست ها رو دنبال میکنیم، در تلاش های عملی ما هم باید در همین مسیر باشه. ما البته به جای طبقه کارگر وکالت فضولی نداریم، ما پیشنهاد داریم راه حل برای نجات طبقه کارگر به تمام طبقات استثمار شده و استبداد شده این است که جز تشکل تشکل تشکل راه دیگری ندارید. این هم جواب ها در مقابل. اما اگر طبقه کارگر و متحدین عظیمش یعنی اکثریت عظیم نتونن خودشون رو سازمان بدن، این رژیم 100% افتاده نیست. بنابراین نیروی ارتجاعی چه به ساختار کودتا، چه به ساختار سازش، چه از البته خیلی دور از نظر چه از طریق رژیم چنجی، این جای این رژیم را خواهد گرفت و برای اکثریت مردم همون درد، همون درد بیدرمان، همون فلاکت، همون گرسنگی، همون سرکوب اعدام باقی خواهد بود. این دو راه حل، راه حل نیست که اکنون در دستور بلا فاصله روزند. بخش بعدی را ادامه میدم.
0: پرسش بعدی از رفیق توکل. رفیق توکل با در نظر گرفته که هر سه شما با نیروی چپ کمونیست، شورای نیروی چپ کمونیست همکاری میکنید. پرسش من از شما اینه که چه باید کرد برای وحدت چپ، چون خواسته های متعدد وجود دارد، چون بحران به قدری عمیقه، به قدری چه در سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینها ارزیابی شما چه باید کرد که چپ بتونه وحدت داشته باشه برای اینکه سازماندهی کنه طبقه کارگر و این مبارزه رو به پیش ببره؟ بفرمایید.
3: بله، قطعا مثلا اون چیزی که ما به عنوان مثلا چپ ازش صحبت میکنیم، به هر حال منظور من این درک مثلا دارم که منظور کمونیست ها هست، چون چپ یه واژه ای مثلا وسیع که مشخص نمیکنه که بالاخره منظور ما چی هست، تا کجا بس پیدا میکنه. ولی کمونیست ها میتونن مثلا برغم مثلا اختلافاتی که مثلا دارن با همدیگه مثلا اتحاد داشته باشن، با همدیگه وحدت داشته باشن، حتی در درون مثلا یک حزب مبارزه بکنن. اینا در همه مثلا دنیا این بوده، اینجوری نیست که مثلا فرض کن همه مثلا یک درک واحد، یک درک اکثریتی توی کنفرانس ها کنگره هاشون مثلا یک نظری مثلا در واقع میره، ولی منتها یک چارچوب هایی دارن که در واقع میتونه مثلا اینها رو با هم مثلا متحد بکنه. ببینید به طور واقعی در جریان مبارزه هست که میتونه مثلا اتحادها شکل بگیره. اتحادها مثلا خارج از مثلا جریان مبارزه نمیتونه مثلا شکل بگیره، یعنی فقط با حرف، با تشکیل مثلا جلسات اینترنتی و غیره زده این وحدتی مثلا نمیتونه در جریان عمل همین مثلا که شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست به هر حال مثلا داره مبارزه میکنه، این در جریان مبارزه خودش میتونه با نیروهای مثلا دیگه متحد بشه. به باور من حتی مثلا میتونه در جنبش ما مسئله مثلا فراتر از او بره. حتی من نظر شخصی میاسه که این جریاناتی که الان خودشون کمونیست میدونن نمیتونن در درون مثلا یک حزب واحدی فعالیت بکنن. الزامی هم نیست که همشون مثلا یک بشینن و یک چارچوب معینی در که مثلا این هم از سوسیالیسم داشته باشن، نه. همین مثلا مسئله مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی، نه مسئله انقلاب اجتماعی که داریم ازش صحبت میکنیم، اینا همین مسئله انقلاب اجتماعی رو بذاریم این وسط و همون دولتی که میباید مثلا سرنگون بشه در هم شکسته بشه و جاش مثلا قدرت جدیدی مثلا شکل بگیره، فکر میکنم که اگر احزاب و سازمان های مختلف واقعا روی این نکته توافق داشته باشن و روی این نکته حتی میتونن مثلا اتحادشون رو فراتر از این ببرن و باید توی این جهات حرکت کرد و برای تلاش کرد.
0: متشکرم. خب همین پرسش هم از شما در خدمت عبت ما بودست. سه چهار دقیقه هم به شما وقت بزن. بفرمایید.
1: مرسی. ببینین نزدیک شدن و همکاری مشترک صد البته خوبه و مثبت، تاثیر مثبت داره. اون تا اگه قضیه رو فراتر از این بگیریم، من فکر میکنم مهمترین موضوعی که برخلاف اون سنت‌های گذشته‌ای که وحدت‌ها صورت می‌گرفت، انشابات منجر می‌شد بر اساس خطبندی‌های سیاسی و آخر، به نظر من حالا حول یک استراتژی مشترکه. یعنی اعتقاد به این که فرض کن چجوری از جمهوری اسلامی گذر می‌کنی و چه آلترناتیو گزینه‌ای برای فردای جامعه داری، این یعنی استراتژی که میتونه من و نیروی دیگر رو صرف نظر از این که در چه قالبی داریم کار میکنیم به هم نزدیک یا از هم دور کنه. یک. دو، توافق روی اشتراکات. ببینین گفتمان‌های مختلفی وجود داره، اگه آدم بخواد کار بکنه خب بالاخره همون مدلی که ما تو شورای همکاری 8 ساله داریم یه فعالیت نهادینه رو بر اساس اشتراکات پیش میبریم، این اشتراکات مشترک به یه گفتمان مشترک میشه که این گفتمان هم نه فقط برای دلخوش کردن سوسیالیستا، بلکه بتونه زبان حال جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور بشه. تلاش برای این، اولویت دادن به این خیلی مهمه و از این روی در این شرایط حاد به نظر من پریشب از یه سلطنت طلب فاشیست دو آتشه تو تلویزیون میشنیدم، میگفت حالا نسخه های بینابینی دیگه جواب نمیده، ما باید رادیکالتر بشیم، یعنی فاشیستر بشیم به زعمه ایشون. ما به نظر من حالا پایکوبی و پافشاری روی استراتژی سوسیالیستی اینه که ما رو در سطح جنبش طبقه کارگر به هم نزدیک میکنه و به اسلام اولویت های ما رو تعیین میکنه که همون چیزیه که تو بسام بود، سازمان، تشکل، آگاهی بخشی و کنشگری مشترک سوسیالیستا و پایگاه طبقاتیشون در طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی. به نظر من وحدت سوسیالیستا اگه سواری نباشه و بستر این خطوط داره میگذره در اوضاع سیاسی کنونی. مرسی.
0: ما تشکر. خب رفیق حسن نظر شما در این مورد؟
2: در واقع میگونم که یکی دو دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. من این یکی دو دقیقه را از کنم چند دقیقه وقت دارم رفیق جان؟
0: حدود سه دقیقه.
2: دو دقیقه. باکه. من این یکی در ادامه اتفاقا یه چیزی را توکل باز کرد. حلمتم در یه شکل دیگری مطرح کرد. که شاید در همکاران شورای همکاری نوشتم اولین بار به این روشنی تر شده. من طرفدار مطلقشم نه نسبی. این شیشه جریانی که با هم دیگر هستیم ما توده میلیونی نیستیم. جمعیت ما کوچکه. کوچک شده در روندهای و دلایل مختلف. ما باید لولای اتصال نزدیک شدن باشیم بر اساس مشترکات که مکتوب کردیم. چرا نمیتونیم یکی بشیم؟ به یک حزب تبدیل بشیم؟ چرا بستر ایجاد حزب کمونیست سراسری ناممکنه؟ یک بخش بزرگی از ما که منفردینن و همین پلتفرم رو مورد نظر دارن چرا نمیتونن اون وقت در اون حزب بزرگ کمونیستی وجود داشته باشن؟ بعد این جریانی که به هم گره خورده چرا نمیتونه در یک ساختار جبهه‌ای با نیروهای چپ رادیکال برانداز طرفدار انقلاب اجتماعی وارد اتحاد عملهای پایدار بشه؟ همه چیز ممکنه به شرط اینکه از فرقه گرایی فاصله بگیریم، از مرکز جهان بودن فاصله بگیریم. و به قول توکل جمله گفت برام خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، تبریک میگم به تو رفیق توکل که اینجا هیچ کسی تو آینه خودش مرکز عالم نبینه. جمع بشیم با همدیگر کار مشترک کنیم، بستر یک حزب بزرگ فراهم کنیم. چرا نکنیم؟ چرا جویده جویده با خجالت حرف بزنیم؟ چه کم داریم؟ این 6 سال 8 سال فعالیت ما نشان داد که چقدر ما به هم نزدیکیم. اینجا اونجا اختلاف داریم. جمله‌ای که گفته شد ما صد در درون یک حزب هم، در یک سازمان سیاسی هم، در سازمان سیاسی ما که اینجوری هست. اینجوری است که هر کی یکی بگه یک جمله بگه همه زیر پرچم زیر نه در کلیترین مشترکات با هم دیگه هستن. اینجا اونجا اختلاف دارن. یک حزب کمونیست زنده همینه. برید احزاب دیگر جهان نگاه کنید، بنابراین از این اختلاف اون اختلاف ریز درشت حراسی نداشته باشیم. راه برای کمک به طبقه کارگر ایران راه